0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampean seneng lagu-lagu Tarling?
2: Seneng lagu Sun kayak gini?

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta sayang.